0: rấm rạ.
1: தென காட்டு மேல கசாகல கிரீன் சூப்பர் ஷாக்கா மாதிரி அத்துருக்கிற முன்னேறியாவின் ஆரம்பல கனி முழுகாம் போல கசாகல கிரீன் சூப்பர் இவ்விதரம் நிறைய உபய அத்தியாதி முதல் சுரட்சித ஆயோஜன கிரமையாக செய்யும் கரு வட திகல பிரதிலாப லபா கண்ண தென்ம கதா கரான கசாகல பிளான்டேஷன் பிந்துவ எக்கை விசை ஹத்ஸே ஹத்த ஹத்தை அசோ ஹத்த கசாகல சமூக வியாபாரே வெதின் ஒயாட தீன சனீப வெண்ணம நத்தி ரோகியாக்த மே கதா வாகன்னகோ
2: මගේ නම සුකුමාර. හම්බන්තොට තමයි ගබ. අත්තයි කකුල් ඔක්කොම හිරි වැටෙනවා. ස්නායු තෙරපිලා කියලා බෙහෙත් තුන අඩුන්නේ. මාම කෙනෙක් කිව්වම සේවය කරලා ඉන්න ආයුර්වේද මහත්මයෙක් දෙන්න යන්නේ. ඒක ලගිය බෙහෙත් මහත්මයෙක් දවස් 14ක් බෙහෙත් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ටික බීලා දවස් 14 කින්නේ කියලා. තව දවස් 14 බෙහෙත් දුන්නා දැන් ඉතින්. කොහොමාරි වෙද මහත්මයා තමයි හොඳට හොඳ කරේ ගොඩක් ස්තුතියි සින් වෙද මහත්මයාට.
1: කතා කරන්න කමල් බඳුල වෛද්‍යතුමාට 0777
3: Wake up. Sattu to hormones. Alpha Studio.
1: Dava sitamu unakirana vitamins. Alpha Studio.
3: Yes. Yes. Energy morning vibe ka teka dava sama suma karaganna.
1: Ratim taruan ke takshata ekka sattu tin dava sapatan ganna.
4: Good morning.
3: Satya davas vala ude hayata. Alpha Studio with Kasuni and Lehansa. WhatsApp 0711 95 95 95. Net FM Facebook Live.